Lagu Lenggang Puspita diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Terdapat di dalam album kompilasi bertajuk Kilang Indonesia Gemilang di tahun 1986 yang merupakan pagelaran Guru Soekarno Putra dengan paduan suaranya, Suara Mahardika.

0: Wa an Abi Hurairah qol jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqol ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qol ummuka qol thumma man qol ummuka thumma man qol ummuka thumma man qala abuka muttafaqun alaih.
1: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak saya perlakukan baik hubungannya? Beliau menjawab, ibu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.